zwierzęta tym chwasem przywę. Слез фронснали плаузивел. Ento podemos com razão.